menang pancen tinjau jadi raja. Yen dina waktu ayeuna kabeh pasukan ti Alengkad Wirja caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikan. Ancurkeun pasukan si Batara Rama, beakeun kabeh, mangga mangga mangga.

gede milih aing mangih cingcau wayah kieu mah ngeunah ngadar cingcau tiis kana beuteu. Wah, wow, wayah kieu daerah Bojong Jaya mah panas. Ngadahar cingcau mah tak tiis kana beuteungna oge. Okay.

parantos ka penak karatanan kalayan ayah putus anu nyata tos tekedah seueur emutan deui sumangga keur paheutkeun bari ilaha ngalamar ka Galuh. Urang lamar we sakantenan bilih kabujeng kudu sanes kitu kantenan mun kabujeng kudu ngadongeng nama aduh ulah we ulah kapeulan kudu ngadongengna sawios lah urusan ngalamar mah ku abdi bae sareng palapunggawa asal kagegelanana biasa kedah sayogi padahal dibanding ngalamar mah urang teh kedah cacanakan gitu ulah ukur ngadeginjing katenang yang dilamar teh putih raja atuh.